0: illah. Ha, itu ajam. Cuba semula.
1: Walau la izdakhalta jannataka qultu. Walau la izdakhalta khay... Eh, tak kena juga.